Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel. La mère abano tout clash tout Fabio. Fa valo ni reni fenouan benou an boutique ni ftonet omni fandarana malagasnao eco du capricorne zuma capricorne zania. Ka salanta tetkia fal ravrav te araba suara batsara. Manao ahoana ny fahasalamana arabaina izany tafaraka soma tsara. Ny fahasalaman'ny fo, ny saina, ny vatana sy fanahy kwezikwezy, soasoa madina, karakory aby. De alahady fa telo volana mesa ady tsika teto a, nanahoana ny fetinareo, fety vele izy, nanao fety fankalazana, fa fieritreretana ny fa voalohany volana mety eo tamin'ny roa andro zay zany andro alahady tsika androany a ka izy io moa tsy andro tsy fiasana ve atiany aminareo le izy sa niasa anareo sa tena mokomokona nanao ny rehetrarehetra fa kovokovoka zany fa de eto tsika iresaka isaina ieritreritra iomeome ifalifaly itomany zay tianao fa afaka mifampizara ny manta sy ny masaka eto a afaka miantso aty amin'ny aotra ray efapolo oatra dimy oatra enina folo ianao raha sitrakao afaka miteny vahiny na miteny malagasy na miteny giasy na miteny amiteny isan-karazany izay anananao fa de miresaka amin'ny fitiavana amin'ny fitandremana amin'izy rehetra hitaovantsika azy tsika ka ifenao amin'izany nanomboa antsika ny fotoana teo a fa avaly ny lohatenin'ny hirany a mifandimbidimby eto ny hira sy feoko hira akoatra ny resaka ifanaovana aminao sy ny fanasana isan-karazany afaka ataontsika raha ohatra misy zavatra azontsika ifanolorana de malalaka ny tenenana eto a malalaka koa ny fieritreretana sy fampitana hevitra sy ny zay tiana rehetrarehetra zay tiana rehetrarehetra hoy aho a noho izany de aza misalasala amin'ny whatsapp koa afaka miantso 33 6 51 16 65 19 zany hoe mety asiako tsaiko nahoana fandehany fa za rery ny atao amin'ny fandarana androany claudia slofolany zany a de sady anenjika tsy amin'ny studio no eto amin'ny régie eto amin'ny teknika ka noho izany a mbola eritreretiko hoe ahoana ny tena ametrahana le izy tena izy amin'ny tena raikitra amin'ny tena mahatsara azy a fa antenaiko hoe koa hoe maheno ny feo tsara ianareo any a raha misy olana raha misy tsetsetrera tsiaritra raha misy tianareo azavaina ihany koa amin'ny zavatra hafa na amin'ny zavatra rehetra manjo atsika de malalaka ny sehatra aza mianahany aza na mampi ina moa sanganehana ozy izy arka zo rama zay ny anaran' izy fa tsiry zareo ny niran'la izy fa tao ohatra nry ny ankizy

0: Tsara le hira fa saingy hoe misy ny nana ao amin'ny antso tarbia to manao hoe nanao
1: ya salama tsara
0: ay maheno tsara ve
1: maheno tsara ka
0: ay kosa samako andraso anaovako io ny kasika fa so ohatrany tsy maheno nininina ako izany mafahafa ka tonga soa miarabanao nana le arandri
1: ia misaotra indrindra miarabanao kory klodia de misaotra anao mandray mandray a amizao andro alahady zao
0: ie vao maraina izy ity an tena mbola avokoa ny orana asa ny anareo na mangatsiaka na mafana fa tena jojo ny orana tany aminay
1: mbola tsisy aloha ny orana fa
0: ay
1: fa prévu ngamby izy io tsaiko fa tsy de mbola misy aloha aty aminay aty sady mbola somary mafampana kely anina izany azo
0: anga tsy atao pariana reo fa mitsangatsangana any amorotsiraka any amin'ny toerana mampanofinofy
1: fa za ny hoe localise le orina angava razidiso a fa mbola tsy tonga aloha zay eto aminay eto
0: ao anatin'le hoe tandrifindrahoana zany zahako iny cachon lalana any amin'ny périphérique iny avy foana ny orana nandehalovako eto pase eto aka un rue de la solidarité ko
1: ka zay atia aty amin'ny ihany amo zany noro somary norony
0: vary
1: zany genevier aty
0: avaratra andrefana zany
1: andrefana
0: varatra andrefana
1: andrefana varatra
0: andrefana varatra
1: varatra andrefana
0: ka nana hira ianareo a anao jaz amin'ny fahavalo ny volana me amin'ny valora le izy any colombe
1: any colombe ia any colombe a amin'ny fandalovany pianiste fatadaza any madagasikara isamy andre manoro mandary atao frantsa izy amin'izao fotoana dia le ohatrany hoe fampiresaka de bon aloha mbo hiaraka kely samy mpanao mozika zany de amin'ny zoma 8 mai zao
0: ay mo zoma zao zany
1: fa tsy mampanina fa manantena zay olona tsy mande manao olona weekend aloha de to desura reo fa mitongavo
0: vao maika
1: sady zary any any no hirao fa misy aniangy koa zay fantatry ny olona amin'ny firana jaz de donc mety afinaritra tena mahafinaritra matsa tsy hoe mety sarity sy hoe salle de fête na salle de concert ondra zany fa karazana bistro restaurant le izy
0: ary
1: eo amzato eo ny couvert donc antenaina fa ho tsara ny andro satria mihitatra ivelany ko le ao amin'le restaurant afaka mijanonao ivelany de maheno sady mahita de donc manasany tsirairay ah fa zay mbola tsy mahafantatra any justement hoe izy moa zany samy andre manoro zany de ahafantatra azy izy fa talazalahy mihitsy izy eo mozika satria efa elaela ihany izy zay to mozika e d'ailleurs efa ina mosy ty efa nahazo commandeur de l'ordre des arts des lettres et de la culture tany madagasikara zava-dehibe zany ary musicien talazalahy izy efa fantatry ny olona any madagasikara fa atao mitarika antsiva amin'ny orchestre antsiva zany tamin'izany fotoana zany a nalaza de nalaza mihitsy ohatrany hoe antsiva rabesona rirawersona enfin reo fianakaviana talazala mozika ireo zany anisan'izany zay re samy andre manoro
0: Avon teneniko ny misy akizy sasany teneniko hoe samy andre manoro manao jazz de dia tsy maintsy vonjovonjena zany ny hoe mitoerana raha izany hoe mila manao mamandrika toerana ve ny dikany satria raha zato ny toerana mety mila misakafo moa zany ny dikany
1: sakafo zany hoe tsy lafo mihitsy izy
0: alafo
1: mihitsy izy fa misy zavatra tsara ataony ataonydrareo fa ohatrany hoe karazana bistro restaurant le izy zany donc

0: donc fa BDB ni ni am jo am chofton an sima fata tsaja ti ti ti anem ni anem mishini gash lota fa
1: Oui, il y a un peu de peine, il y a un couvert, il y a une interprétation, il y a une maman qui est à Madagascar, il y a une ira, il y a une zaza, il y a une kise, il y a une zaza, il y a une zaza, il y a une zaza, il y a une zaza, il y a une zaza, il y a une zaza, il y a une zaza, il y a une zaza, il y a tena manana maizy azy sady izay koa izao na olona bovavaka na olona tsotra na olona afaka mihira an'ilay izy dia ohatra ny hoe tena mampangoritsina hoe ndry ahoana ity fitiavany ity tony ankizy tony ity hiratsika hirany zany ray aman-dreny sy ny zoky taloha
0: hitanao fa tamy ohatrany hoe nafantaran'ny olona tany Madagasikara voalohany zany a dia hira tao aminanary nanao ny mamindrafo amiko ane 1965 io
1: ane
0: enimpolo taona zany ny nanaovako niriny miaraka tamin'ny taminanary nanao célébration zay jobil zay a tamin'ny heritaona da teto tiatatsy amin'ny misy aty atsika raha fa tiny be tiny olona be mihitsy ley izy de zao de mbola merina indray aloha amin'ny faranyvolana join fa zany mbola horesahana hafa indray amin'ny andro manaraka
1: aha ka li zany tsy mitsahatra ny mihira ianao amin'izao a sady vo maika ara hoe tena manam-potoana zany lasa manam-potoana malalaka kokoa ary miala voly
0: hatramin'ny na retretena zany hatramin'ny 2009 zany no retrety a zay avao mamisy fotoana mba anaovako an'izany satria tamin'ny fiasako taloha tsy nanam-potoana mihitsy ako hoe anao an'izany fa tsindrayindray fotony rehefa hoe misy rana sy agosy
1: vonjovonjenazay
0: avao mba mihira fa zao ako a tena zaparte ina moa sytya amina troupe anankiroa zany troupe anankiray zany hoe mikolefa ndesako io fa tamin'ny heritaona zay efa tany atany tao amin'ny teatre hoe bobino zay fatadaza mihitsy de niaraka tamin'zareo de tany colombe zany hoe zao a zany a tena ao anatin'ilay hita ao anatin'ilay firana mihitsy zany no amin'izao fotoana e no ana satria mafilahatra ley izy ary amin'ny fotoana zao maretirety azao a manamanana fotoana koa ako anaovana anzany zavatra zany ary zay mba zavatra tiako de mba ataoko roa de
1: ah mahafinaritra ley izy sady mizara an'la zavatra akafizinao mahafinaritra indrindra sy tena hoe ao anatin'le tena hoe zaiko teo hoe filamatra mba azo alaina ohatra sy ianarana sy tena hoe mba ao anatin'ny tena zavakanto tena malagasy zany fa misy
0: za zao de faly misy niraky voalohany zay nina mosy ty no ny fororoko zany tamin'zala nandeha niandra tany Allemagne de iraky voalohany hoe emona de tena mafilahatra mihitsy satria be de be ny akizy am'izao fotoana no mihirany io hirako io akoatrany mamindrafo amiko zay hirany nanahy zany fa tsy anahy le hira mamindrafo amiko akory fa de le embona no anahy zany aloratra ay sy ny feony sy ny tonony de ohatrako hoe hay aile mba misy akizy am'izao fotoana mba tsy ny hirako zany sy ny tsarazany de mafinaritra ary ny vazara zao irahako irahako an'le izy de tsy be an'le hira gasy ianaovako an'le izy de donc mafilaty tiako le izy satria am'izao avao mba ohatrany hoe finanina am'lele zavatra tiako tiako atao
1: ary nareo sy samy andre manoroka efa miara-ny asa taloha zany satria tao anatin'le kapila navoakanao le hoe tsy ahy ity a zay ananako a nanarandry de misy anazy hoe nanao ny arrangement
0: izy zao nanao ny arrangement nanao ny arrangement ny hirako fa zany hoe nia zany ny foroniko fotsiny le izy de ozatyo bon ti alefako daolo nira de mba ataovy zay kiavanao azy de zay ka izy olona jazy manina de zay ny mafinahatra am'le izy satria ny feoko ozy izy ny olona ohatrany hoe jazy zany fomba firako taloha tam'izany hira kanefa ne za taloha sady nanao vakodrazana nanao gospel.

0: Io le bagagana ty Frantsa tokoa ne ty vela mantsy ve Frantsa ne tsy mety manana ny spécialité ve matianana amizao so fa tsika malagasy raisina daholo haitsika daholo
1: sady padia tavlao to rafa na to amin'ny padia to amin'ny radio aho nanao an'le hoe Madagasikara tany mamiko
0: dia
1: natonga anay nadefasany gouvernement ta malagasy anay tany Malawi sy tany Maurice miaraka tamin'ny zao izy moa efa lasa karazana fa I mamirako to ary malala no tena formé anako amin'ny fandizana dia de ohatrany hoe zavatra zay nataoko ny talotany Madagasikara no mba noetiko taty koa sy fahaizako ny enfin fitiavan'olona ny feoko sy ny hira zay mba zay nataoko zany
0: le mandia zany mandia vakodra zany io tsipitanana tsy disoroka
1: ay tami'izany fotoana zany ary anisany tsy miambo a fa anisany tena mpandia tsara tao amin'ny mpandia tsara tao amin'ny radio mihitsa taloha taona 66-67 tany zay nanao anyzany Madagasikara tamin'ny mamy zany
0: mpandia eo amin'ny radio de mitety zao mitety faritra zany no lasa
1: nandeha mitety any Madagasikara zay de nandeha nivoaka any Madagasikara zay de tamin'izany fotoana zany mbola aonao filaza zany adolescente zany
0: mbolaadolatseto
1: tamin'izany fotoana zany mbola tamin'ny lycée ny anatra tamin'izany fotoana zany efa ny tina le izy de natao hoe de bon mba
0: ao anatin'ile hoe sady mianatra any ampianarana zany no miasa mandehamandeha
1: vita ampianarana etoandro de le rehvy zay manao répétition any amin'ny radio
0: zanyfianana taloha de mahazo vola
1: ny fianarana
0: de mikaraba am'izany sa fialamboly mamaipoana
1: ôbôfô tami'izany aloha tsy de nirahina loatra hoe tsy raisy karama misy aloha ny fanomezana ho misy karama fa tsy de betsaka loatra fa nytena nge ohatra ny mbola mpianatra tami'izany de tsy nin'olona vola firy fa zay keo de tsy de miraraha loatra hoe otrinna fa tsy mitovy karama ohatrany zareo professionnel normal ihany satria ianao tsinna mbola étudiant ianao nefa ny na mahay any zavatra ataonao ary ianao eo ambon'ny chaîne mbola étudiant ihany na izany azy de donc tsy raha za personnellement aloha tsy de naraha loatra de hoe tsy mandry volana zao na zao fa mahafinaritra fotsiny
0: mbola tsy be loatra ny rendrarendra tamin'izany tsinona koa hoe mila ny zaosizaosizao
1: ba oui zany
0: mihitsy
1: zany tenamarina mihitsy zany fa zany hoe bon tsita fa fiainana nandalovana le izy ary mahafinaritra fa am'izao aloha efa ataony sasany efa soara
0: ny adalany ka zao indrindra no tsy hoe anararotana fa hoe zao vo mainka makafi ny fotoana malalaka sy ny fahafahana amin'ny safidy any amin'izay anaovana azy rehetrarehetra hoe naiza naiza sy niza niza ary safidiana mihitsy tokoa hoe le mahafinaritra ihany fa le mahasorena mandreraka be hoe aloha reny ihany
1: ka za ty anao ny zavatra tsy tiako mihitsy aloha na amin'ny hira ary rahaa ty azo azoko le izy afa ty miavako rehefa mira de amin'ny foko rehetra mihitsiny a amin'ny filiny zany metripe de zay no irako fa raha vao hitako hoe tsy de mahatonga ny ahoana fa nilazany zany moa filiny raha vao tsy mamoaka ny
0: angiam-panahyko
1: avoaka ny angiam-panahy de aleoko tsy miran'le izy fa le hira mécaniquement aloha tsy de tena azoko loatra
0: de le hiranina
1: zay natonga ohatrany hoe sectarise zany ny zavatra nataoko satria tsy de tena zavatra tsitsy ihany no ataoko ny hira foroniko sy ny hira zay mahafinaritra misy jazy mahafinaritra misy sol mahafinaritra de zay no ataoko fa tsy mihirahira foana akory loatrany hoe tsy mainty hirainao raha tiany zany
0: mbola misy an'izany moa zany zao hoe literiterena tery vamata no mpanjohan'ny mpanatalenta
1: ee zany aloko sady zay na ny kle irana an'le izy a miala tsy matsika gasy a
0: Manantona anana angamba izany telefoninao izany manantona sa izany manina mahatonga misy larsenina a ohatry
1: avety amiko izany
0: ohatrany tsy azoko an-tsaina hoe maninona e ka tampotampoka eo ko tsy ahoatsy ahoana eo ay de tsy mampinina izy mahafaka mbola miverina miantso fa tsy manina fa le hoe amin'io bistro a bistro le monaco io a monaco any a colombe zany no mihirinareo amin'ny 5 rue labouré le adresy a 92 700 raha tsy diso ny famakiko an'le département a
1: de misy numéro io anaovana ny réservation tompoko azafady indrindra fa tsy maintsy mahasina kely
0: agnamany
1: conseillena le réservation
0: andraso raisina le laharam-piatsoana zany aloha le alaina fa tsy tadidy fa misy ve firy azafady firy le laharam-piatsoana allô za maheno anao a allô misy migafy tsika misy tsy hitako le laharam-piatsoana am'le flyer zahoko angambany tsy mahay mamaky an'le izy fe io kay fa tsy voavako atadraso asiana ino moa asiana fanalabeazana de hita eo io kay marina 09 87 49 52 21 zay le izy zany info e réservation za koa tena variana 09 87 49 52 21 zay ny hitako ato am'le flyer ny bistro le monaco
1: 09 87 49 52 21
0: zandrany laza maome anao
1: tiako averimberina amin'olona izy fa tsaratsara koa raha ohatra ka amiko conseiller amizareo hoe ina moa ty réservena fa tsika gasy mantsy matetika toujours au dernier moment
0: ye ka zay ny saika anaovako azy hoe sao de tsinona sao de tsy taitra sao de tsy te andeha sao de vizana de aloha zany mamandrika 09 87 49 52 21 aotra sivy fito amby valopolo sivy amby efapolo roa amby dimapolo raiky amby roapolo
1: mihitsy de mba angatana tompoko mba anao an'le réservationmihitsy mba ilaina fa tsika matsy matetika rehefa tonga any de miditra eo misy mplasy tsara mihitsy izy azatao anzany re tompoko azafady fa tsika ti toerana ny olona iahirahana matetika aloha de tiany zareo ny mba hoe misy réservation e zeny tena marina
0: de réservena amin'io koa ve ny sakafo hoanina sa rehefa tonga any vao hoe zao vitiako ngambany
1: misy ndretra zay tianareo
0: satria manko zahko le karaha zay le teneniko loha hoe le sarotinyjotiny de hoe tsy mihinan-kena de hoe ahoana ny anaovako an'izany ra sa amby tonga de hoe frity salady fotsiny hitondrako azy
1: vegetarianaako raha ohatra zany zavatao
0: bistro le monaco zany amin'ny zoma 8 mai fa valon'ny volana mai amin'ny valora zoma zao izy io bistro le monaco any colombe 5 rue labouré labouret de inavy ny repertoire irainareo fa za gasy no karaha na anglisy
1: ina mosy ty izy io a mety enfin trois parties zany satria ny afahana hoe ampafantarina ny samy andeha manoro no tiako tiana i bebe koa zany ho atolotra satria be dehibe no mety tsy mahafantatra azy etant toerana de première partie a isy enfin misy mety misy miaraka aminy musicien no manao morceau jazz zany makalazalazy de avy eo de izy ndray ny miantso anay miravavy hoe ianina iany zao i ravizao sa zao a de nana zao sy zao ka ny rao ataonay miravavy zao a de ohatrany hoe akanyaro de misy ira ira rouge et fronko a jazz a bossa nova de atin english de misy ten français au tonia kyo ten english atoni de autre jazz international les standards standards internationaux de jazz dis nous attendez zany miaraka amin'ny ny hira izay voforona ohatrany hoe ny anahy zany tenako dia ohatraohatran'izay nyarahana io
0: mozika sy ny hira sy ny fandihizana moa tsy dia misy hoe sistany frontière sy sakana ka hoe tonga dia mety ho azon'ny tsirairay rehetra na vahiny izay hoentiny tsika namana
1: ary ny anty misy zavatra tiako soroana kely tsy soroana hoana fiteny zany tenenina zany hoe misy namana iray hoe ery andrianaivo zay isaorako manokana isaoranay manokana zany satria izy dia manampy be deaibe mahitsy amin'ny orivio amin'ny fampindramana ny instrument sy ny sonorisation zay ilainao de izy tro mety itendry miaraka amin'ny samy de isaorana manokana mihitsy izy am'izany tena mahafinaritra ny fiarahana miaraka
0: aminy
1: era de andrianay vo ataoko ngama fa ao anatin'ny communauté gasy na international na inona mety mampafantatra azy satria mavitribitrika be ihany en activité be mihitsy izy
0: sady le tsy le hery le tsara feo be amihira amin'ny coral indraindray na groupe
1: zay afa ndray iny hery iny ndray miaraka amiko amin'ny 30 juin iny hery andrianay zanany rola izay rola sa teno sbazito musicien daholo ary le dalany tena manao ny ino mosy ty ny fampandrosoana ny ndro zanany ro musicien de jazz
0: zany hoe zany hoe mitety any mitety ndino mosehatra
1: ohatrany hoe manao concert à gauche à droite izy zany na any amy gasy zany any amy vazaha zany na izanaizy izy manao an'izany a fa ainy tsara mihitsy ny mitandro nrele zana ny dirige azy enfin c'est bien koa
0: za moa le anisan'le
1: ray mantoro mihitsy ake izy telo mialako raha izy
0: zany
1: oui
0: tena ho ay be artiste be mpanakanto zany ho avy eo fa ny eo amin'ny tedy dafisy hita fotsiny eo anatin'ny le flyer manko de hoe nana iangy a samy andria manoro
1: exactement ary misy ko a olona hafa zany zay ny troisième partie hoe raha misy hafa avy any ivelany zay artiste tia fantatra ny samy na efa mahafantatra azy ko ka tsy anaraka azy zany io manao jam session zany amfarana zay artiste te hiaraka aminay io fa amin'ny partie
0: zany zany hoe mety afaka ho tongatra mandramaraina ve zany ndika an'izany
1: non aiza kosa mandramaraina
0: karaha tena hoe samy te anao ivalapatra zay tena manasa amin'ny sehatra
1: zavatra kely mahafinaritra fa raha ohatra ka finanina be loatra ndray makaleon'ny olona
0: tsy ivalaparana zany le izy fa tena hoe makatsirony amin'ny manomboka amin'ny valo a
1: avaloka hatramin'ny raiky ambin'ny folo alina
0: aloha tenenina fa zao de manao gasy tara foana ohatrany mahaza zany hoe manao famandriana
1: tara foana latrany an-tany de donc engany ka mba hotody mba hoe ho tonga mba hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany
0: izay mihitsyny maka ny tena izy
1: rahaio sady miaraka mihinana miaraka misorotro miaraka amin'nyhira
0: musique danse et ambiance festive aux izy anareo a de info et réservation 09 87 49 52 21 satria bistro le izy a bistro le monaco zany 5 rue labouré 92-700 colombes. Et oui, donc ça, les chourachet.
1: Ça, c'est un mythe. La Laura de Chon, là, chez Jean, j'étais le brave à vie, même génération, j'en ai. Mm. Et donc, Ishami, nous pendions de Nira à tourner.
0: Ça manque à faire au cousin de l'hôtel Mravav. Yangi, Nana, concert de jazz, Zania, les Kapila Manzela, Jaloué, Nana, Tia, Isa, Betouaz ou Vdina ou Amnouf, Tonneuve?
1: Ya.
0: C'est-tu, je ne t'appelle pas la tâche? Ya. Zuma, Zuma Zoa, am fa valon volana mety androany, ina androany zao tsika. Ina moa tsika androany alahady. Ay, tena vetivety kay, eh. Val izy. Sa valorado. Ah. Ah. Te te. Ah, tu
1: vas
0: ni na ka. Hmm,
1: Ay, ah, for the genial. Mama Gata can say that, but Tuga, Anatev, Nalaran, you know, by Jerry, Sutunir, Jani, any Gaskell, no concept of jazz. I mean, Gaskell, for the
0: time
1: in the Manu Zangel, Talaga, Lafa, Fanyara Katam, Yana Terna, a star of international, be missing. I sabem de manu fa bede be misy ny fanerany fa niaraka tamina ina moa ty frantsay, sud-africain, americain, japonais, norvégien, e fa tete amin'izao tontolo izao mihitsy rangahy io. Taiza taiza.
0: De mandalo aty.
1: Mahafantatra dia manentana anareo aho ho tonga mba découvrira jamais. J'ai tout ma femme à avoir des boulatillages, tu sais, des outillages, on a sati, j'avais la tonne, ma snare, ça veut ma insari, je la toute, des toutes, c'est au bon temps. Ah, si vous autres, ou la mahaïque, je vous
0: Ah, raisin je de mafnata mintsin, tena ilaina mintsin, eh.
1: Ah, oui.
0: Tena zany ka olona.
1: Oui, bo jan mintsin mangayo. Eh. Ne fa faiza zany tompoko ha za fa dia. Ny adoma, ny alona kompanie de tena mafnata mintsy, ha? Tena
0: blamna mandeho azy, tsisy riro. Ha? Tsisy romborombo.
1: Manan valeur
0: sa
1: ira nan tendo musique na j'ai eu la mia cam presa de santi nel fond ja manan maiza e no manan maiza no is manan maiza ah j'ai no rafta e ran
0: samy matiana
1: zavatra atao fa raha ohatra ny anankiray misehoseho azy hoe za maherinao anao tsy mety zay toetainy zay amiko zany aloha
0: mety mihitsy nge tokony entina ohatra an'izay mihitsy koa ilay izy
1: aoi
0: mampirindra ny fiarahamonina
1: tadiavina tadiaviny tena menany olona ny olona tonga mandovola tonga mijery anao de menao fafinaretany izy amin'ny zavatra mba hainao sy tianao azonao zany na amin'ny fiakanjona koa raha ny any ambony sainana za raha vao olona tsy de eo ihany amin'ny ambony sainana any tsy de voako loatra mialatsina amin'ny tena zay zavatra zay satria le olona tonga mandovola azonao zany tonga izy mba hijery anao ny masony ny mijery anao fa tsy hoe iakanjo iarina anay anao mao sy baka amin'za fa ny aleoko mahafinahitra ale izy angamba ty ainy koka tsy aiko fantatro fa aleoko mba seoko amin'ny olona hoe zao ny tiako
0: fisehoana fa tsy fampisehoana fisehosekoana
1: tsy miseko aa tiako no aseoko azy ary ola zaiko azy fa satria nareo tonga nandovola hijery a de averiko any aminareo koa ny zavatra mbao tianareo hijery any any ambony sainy
0: amirapiratra mahasondrina mahagaga mahavariana zay le hoe spectacle hoe zay le hoe spectacle mahasondrina mahavariana mahagaga mahafaly matretrika ravoravo daholy
1: enao anay de na di eka tonina any ambolo sainy naraka nefa ny fitasinao tsy de makay za za aloha personnellement tsy de mahazo an'izay zavatra zay loha fa ny ankizy am'izao fotoana no manao an'zay afa ny taloha fa ny milieu de jazz kosa aloha de mahay na ino mosy ty mitondra zay toetsainy zay amin'ny amy fikanjona tiako lazaina
0: hoe tsotra loatra
1: miaigo
0: ka le izy koa amin'ny fitenitsika malagasy aloha hoe mpandia lava voly kelika mahay manatsiny tsy mahay manatsiny
1: mba oy koa
0: azambaza kanefa ndraka amizao hoe tena tokony adia amizay saipatany daholo satria misy safidy le zao tontolo zao ko fa de mba falifaly aloha le mijery hoe eky tena andry tsaratsara
1: fa de zay aloha ny any fisaorana no atolotro anao nandray a iresaka nyty konseranay ty ary manainga anareo rehetra mba ho tonga maro mba aseho amin'nreto ny olona piray iraha tsika mionina ty reo fa giasa ny eky am'raha ina ka sady mahay a fa zany hoe samyndre manao zany no ao a iangy no ao a de ampina ny hery andre anay vo a de mety manaraka koa inana ampira koa
0: zay hoe retrouveille après tant d'année no hira leo alefa zay ely zay anisan'ny ao anatin'la kapila manjelatra anao le album tsy ay zany
1: ya arrangement ny mamy andre mamy samy andre manory io tompoko
0: misy hoe masterine Robson Galdino sa Goldino
1: Sud-Américain,
0: prise de voix et mix, un petit lecapile, tu sais, Goldbeck.
1: Elle est danoise. Elle est danoise.
0: Sont tout le son, n'y a rien que t'as mené.
1: Les danoises, les chorégraphes, oui, Raphaël Canet du Verger, to aomni chorégraphie dans le fandis la tisane fa ya la kam jareo azam ni am fandis na manao moderne jazz karazana de izy na fatara ko azy na novela ni na novela ny kapilo ko na fa ko na nao ny kapilo
0: mafinatra tena flamatra tsy ay a nanarandri izay le kapila manjelatra hoe notsika le hirany le hoe hirana raha le hoe zay ely zay a fa de mifanao fotoana zany a ny amin'izao lony amin'ny fahavalon'ny volana May hoe le amin'ny valo any amin'ny bistro le Monaco fa amin'ny volana jona ndray kosa hafa kosa iny horesantsika manaraka zany fa nefa ny ray volana azafady fa tapaka hoana izy ianao
1: rahatinao
0: ndray nandray ahy e ahoana re isan'andro tsika tokony hoata roviana tokoatra ny hoe andeha hiara hiasa tsika dia tsy hoe hiara tsy miasa moa zany fa asa mahay mampoana moa ny atso ato zy hoe hiaraka hifalifaly avanja isaky ny alarobil sy ny alahady eto amin'ny radio frequence pari pluriel nana tsy misy hoe fandavana zany mihitsy fa ny tampotampo ndraiky hoe tongava renana roviana ihany sarotra be
1: fitiavany misy volako hoe fananao radio nge hoe eroism radio de l'océane indien de tamin'izany a ny titrenyle émission koa aniany aminay nombany madagasikara zany no dans l'art, dans culturel, nous n'avons encore les yish, association Kouyou, enfin, qui chez et tout, les Pierre Karan, les que, enfin, il ne m'a pas dit, j'avais pas fait, mais on dit bon, qui mélange et tout, ou à Zia, il a Zamlou, fallait amener la Bial, maintenant, on se marie.
0: Azo atao tsara mihitsiny ka zay no anaovako hoe amin'ny telefonina zao malalaka sy tsara mihitsiny ohatra ny anaovanao anazy io hoe ny antso tamin'izy ianao teo le 01 40 05 06 10 mandeha tsara io izy io nandeha tsara io misy larsaina ndraindray fa de ilana tsiny fa zany hoe bon zay le zale a ioko
1: fa de manatena ny tsirairay avy mba ho tonga notina re toboko amin'ny zoma 8 May 25/2 manomboka 8 katambaky ny folo alaza aza tonga amin'ny folo sasany alina azafady
0: zay loha de mamandrika de mamandrika melo 09 87 49 52 21 zany ho avy amin'io fa 8 May amin'ny valora io any le bistro amin'ny le Monaco zany le izy
1: Monaco
0: en Colombe
1: ao no ahitanareo ny samy andeha manoro iangy nana erandenay sy ny zanany
0: inona ny métro sa bus akaikin'le Colombe
1: jaony raha ohataka hoe fantatra ve zany sasany fa atao fotsiny hoe eo salazara de maka ny train direction obona miala Colombe de eo Colombe amin'ny garan'ny Colombe na mandeha tongotra maka an'le rue piétonne hoe Saint Denis na maka bus raha ora kamo andeha tongotra zany fa deux arrêts fotsiny le izy de miala amin'io mairie de Colombe de vao miala amin'ny mairie de Colombe eo de amin'ny akavanana mihidina fotsiny zay tonga de hita le tonga de lita le hoe bistro Monaco
0: le Colombie moa akaikaikin' le Valois Perrin sa akaikiny
1: ia tsy lavitra
0: anière ay atao kaiketo ihany
1: tsy
0: lazara hoy ianao
1: tsy lavitra
0: mahafinaritra fa de amin'ny zoma zao zany fotoanatsika amin'ny valora bistro le Monaco Colombe io a 5 rue Labouré miaraka amin'ny nana iangy samy andriamanoro
1: ia
0: makasitraka tanteraka nana le arandri
1: de misaotra indrindra misaotranao landaya mba nyresaka an'izay zavatra izay fa mahafinaritra le izy amin'ny fiarahana amin'ny olona mahay izay mandalo eto
0: eandriamanoro
1: io misaotra ho Claudia
0: zany no misaotra indrindranao nana de miray miraro soa atsika atrany zany tsika samy ho ao anatin'ny fahasambarana ombianombiany sy fifaliana ary fitiavana mihira sy mikalo mikatso le CD a ny ela loatra nanaovako pôzy anazy teto de lasa ohatrany iny le un foana ny tiany alefa zay zay jerenge indrara izy mbola iny ihany mandeha eo Nefa tamin'ny fanandramana tamin'ny voninditra tao dia nandeha tsara fa ialana tsindrindra nana dia rehefa avy eo jereo ko raha ohatra afaka lefa ihany izy amin'ny fity fandaharantsika io sahely zay io no andramako an'lefa zany fa zao zany zao mbola iembony io foana mandeha ya papabaky a mirary soa de bonne préparation moa zany de magnatra presaka velomy amin'ny larobia indray raha ohatra malalaka ianao.

Te ni tsika tsy te manana. Tsy te manana miliara. Ny anazy resaka miliara foana zany zao no tenenina fa tsy mba misy hoe otrinina ariary kely, ariary telo. Ny vidina mofo gasy tsy tadidiko otrinina, tsy haiko otrinina zao. Fa de ry zareo le mampiady atsika. Le mitondra an'le ady poko, le ny ady amin'ny politika io na amin'ny fivavahana io na iza n'aiza eran-tany io koa de zareo ny izy any amin'ny eny ambony eny ny aza ny volany miodina eny any fa izy mitsangatsangana maneran'izao tontolo izao mampidera mihitsiny ara. De izy miaraka amin'le miliara miliara nangalariny tamintsika amina aminao amin'ny izao tontolo izao. Ataoko hoe izy a na mpitondra antsika io na ny manam-pahefana amintsika na amin'ny manam-pahefana an'izao tontolo izao fa tokony apetrakitsika fotsiny hoe amaha olombelona ny olombelona. De olombelona tsika ary sika malagasy de iray ihany, iray ihany a afa-tsy ireo le hoe piretsy kombakomba amin'ny ratsy, ray ihany a fa tsy miray am'le hoe tsy manana foko afa-tsy le hoe VVV le 3V le zay anazy ny tena ifatohan'ny fony any amin'ny tena ivavahany hoe ny vola, ny voninahitra, ny vody. Na vodin-dehilahy io na vodim-behivavy zany, vola de voninahitra, zay le 3V, vola, voninahitra, vody. De ny Andriamanitra sy ny razana sy ny olomasina sy ny anjely sy ny rehetrarehetra tokony ny vavana tsy zay efa ny anazy le 3V ny anazy. Zay zany ka tsika ray ihany a fa aza miray tsikombakomba sy miray adalàna. misy atao aivoko be da be le olona de tsy fantako tsony hoe satana sa anjely. Ka mila mitandrina ihany aho fa de zay zany mila mitandrina tsika le hoe ity tambazotra sosialy sy ty mpangatangataka zavatra tsy amintsika ity sy le mpanoratsoratra amin'ny anaratsika nefa tsytsika akory zay aloha fa ihano hira vetivetitsika sy andeha amin'ny moa na tsara ny manodidina anay eto ako.

0: Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel. Am tuya chan ni resfikura tunga ujiawe tunga ni namana teo fa nisy naptera kamera teo kara misy le tena manana mbola manakarena be ireny fa za tsy manana nena le tontsotsotsotony zany de mila an'izay le kamera novidiny lery fa izy hoentiny ampiasainy azy de mila 500 € ny vidy le obsbotany teneny teo ny anaran'le marika zany raha ohatra manana nareo a raha efa tsy ilainareo tsony a na ohatra afaka mividy a de iny a zany eo amizay raha ohatra fitaovana amin'ny radio le izy de zahako tsy mampaninana mihitsy mangataka sy mitalao sy miteny hoe mila zay tsina le izy hoe za zao tsy misy fidiram-bola mihitsy na ariary ary a na ariary ara efa firy volana zay firy taona de lasa manontany rehetrarehetra ore hoe le mety de tsy mety amin'ny anareo iny ampiasa ho aty e sy rehefa tsy amime moa inona moa ny tambatambazako amla izy fa de mba miteny ihany aloha sao de mba misy malala tanana ohatrany ataony rehetrarehetra hoe sao de mba misy afaka mba manolotolotra fa I mba salala ny resaka momba ny hoe any Madagascar amin'izao fotoana zao fefa herinandro hoe 26 telo tsika zao efa folo andro angambany 24 avril ozy izy nanoratra an'io de hoe izy anisan'le karazan'le mbola manindraindrandry raha tsiraka be da be mihitsyny amin'ny malagasy ankehitriny amin'izao fotoana zao zahako anisan'le pakahala pitsiti a sy tena nanifikifika mihitsy ny lohako hoe tena nampijaly an'le fireneko anisany nanomboka nafijalyan'ny fireneko le olona ma le manindraindra ry ratsiraka ireny de tena ohatrany ozy a fa maninona mazava ho azy mandeha ho azy any le hoe manindraindra ny mpitondra ny sasany a nisanisa zany le mpitondra eo na fandimbidimby teo satria nahazo tsiro nahazo mamimamy kely nahazo tolotolotra kely nahazo zavatra mafinaritra azy na nahazo borsy io na nahazo trano io nangala nahazo tany io nahazo tsirony e ninininina na nahazo fijery kely fotsiny e mba nijereny de iny de efa ampy azy nefa n'le firenena ray amanontolo ny tokony jerena hoe izava ny tena nampijaliana tsy ny rarahina ary tena nosohosena tena tsy ny firin'le malagasy zay ny tokony jerena fa tsy hoe nareo folo isanjato telo isanjato ray isanjato 0,0,0,0 tsy haiko firy isanjato nanamena tolotolotra sy nahazony tompontsoa manokana sy natao lasa forongony lasa manaranaka le forongony no nahazo tombontsoa de iny de aindraindraina le izy fa tsy jerena mihitsy ny hoe le firenena ngeka tena ny anjera tena zao hatramin'ny tiany androany tsy mety tafarina mampalahelo io de mampalahelo anao hoe aindry karazan'ny olona isan-karazany tena manana maizy azy nieritreretako azy a nefa de manindranindra le zavatra tsy aradrariny ny anjoan'ny firenentsika de eo zany fa misy zavatra afatra isan-karazany nefany atolotry reny olo ireny mba azo raisana fa zay loha ndefa tonga de teneniko meloha hoe tsy mety mihitsy ny nataon'ireny mpitondra isan-karazany teo amin'ny firenentsika satria nanao zanakikala hafa ny kely ohatranay ny mahantra sy mampalahelo de io zay voatery mangataka hoe ividiano idry mba ividiano an'le obsote ino izy ny anara adino sako ny anaranaizy to zany tenongana tongana nyteny hoe anjasa teneniko amin'ny olona hoe sa de misy manana le izy obsete moa sa obsote ben tu ete tu nous écoutez avec teo tout à l'heure bonjour ben bienvenue il dort encore il a pas fait sa nuit.
1: Si j'ai fait ma nuit le problème n'est pas là en fait le problème c'est que je viens de province et j'ai raté mon petit train.
0: Et il te manque la cigarette du matin.
1: Et en plus, il manque
0: c'est
1: la cigarette
0: ça
1: du
0: aussi,
1: matin. Mais j'ai pas
0: ça.
1: Déjeuné non plus. Hein.
0: Ah ben, comme moi. Hein. Mais bon, on va se rattraper tout à l'heure. Alors.
1: Tout à l'heure.
0: Donc, oui, moi, ça l'a levé. Bon, mais ben, merci Ben, pardon. T'avoir dérangé dans ton petit sommeil.
1: Non, pas de problème. Tu ne m'as pas dérangé.
0: Naïsa, vous n'arrêtez. Et fa quel sujet d'y faire antique? Et fa, dimembre pour le ministre, c'est que Raoul, j'ai un sonneau derrière l'autre d'un jour. J'emboule. Et fa, il toque avec les WhatsApp et m'zaya, quoi. T'es ben, nous, on j'ai un nom, omni 01 40 05 06 10. T'es ti omni 33 6 51 16 65 19. C'est le WhatsApp, hein. Naizaf, nairatire că nai tata munza de samniad ni zuru antifitunjana le resa ca federalist. Ti uzi zan basalama nu manura ce tamni fuluan ce irnandu mai ieri ce. Ca i zaf ratire că tata munza teluro zan de sami avania ninja tania ar ce ajula genoe ul nulpona na vovid vula na pamadica tandrazana na tiam sulait irtirtu ni basalaliua. Ca scoadzen rezan nu atawe creme de la creme avam sistami Sistani, istelario, manua rata tilo e creme de la creme, per. Te raya manjen be, ul kendi. Zele de tenen ni avivara manja tilo e, turuya na reo u raya manjeni, u tena manana maize aze na reo. Kaseza nizia ni tike zania, tuku nure tike uzei, zafra tira kasi tadamunza, we raya manjen be, ul kendi, yene are. Oui, tadamunza, oui, nzafia, oui. Zo zany, tsika samy le manao anaty fonteny foana aho satria tsy manana tsetsatsetsa tsiaritra foana amin'le zavatra tenenin'ny olona tsiny amin'le hoe rehefa nahazo tsirony taminazy ianao dia tsy maintsy ray aman-dreny be olo-keny zany izy rehefa mememememe kely zavatra anao zany dia tena ray aman-dreny be dia ajaina fa raha ny zatsy ataony any ambadika any zany tsy jerena zay le ohatrany mbola mamerina ny hira instinct foana zany efa ny adiniko foana le izy fa tokony jereko jereko foana le izy hoe jeretsika foana le hoe jeretsika foana le hoe le hoe inona ny ambadika ka le ambadika raha tsy le olona voadonany tsy hahafantatra sy tantara sy ilaza hoe misy zavatra ambadika ratsy angeny natondro olo reo fa ho an'la firenena manokana aloha dia tena hita mivaingana hoe nisy ratsy be dabe natondra tsiraka zay zay anisan'le hoe tena tsy manaiky mihitsy hoe olona endry olona manam-pahaizana olona eny mety manana fa tsy tao anatin'la tokony ho fahaizana ananany filoham-pirenena zay le mbola hatramin'izao lasa takaitra ifandovany ny filoham-pirenena ao amintsika ao amin'ny firenena satria tsy mieritreritra n'la tena firenena fa dia any amin'la olona pilisolelaka ihany no eritreretina dia manao ny sitrapo dia mandehanderana izao tontolo izao dia zay le enjehana foana nefa dia mbola miverina eo foana ny adalàna ohatran'izay dia arak'izany ozy izy a dia tsy azo heverina hoe hevitravina na hevitra adaladala ny an'zareo le hoe ty hoe sy mivoy mafy an'le hoe federalisma io izy zareo zany ka azadino fa andeha anatitra volavolan-kevitra momba ny constitution fédérale no nidifirana teny asonerana ka nahafaty an'ny ray aman-dreny laha gaston sy nampitondra takaitra mandramaty ny ray aman-dreny monja jaune de isa ilaza ve fa tsy misy olona misaina sy mikatsaka ny mahasoa ty fireneny ty manodidina andreo hoe ray aman-drenyreo ary raha misy ny milaza fa fivoizana adipoko ampifandrafesana ny fokomerina sy tanindrana ny fiadiana ametrahana io rafitra federaly io dia iza no ilaza fa tsy misy merina ao anaty antoko monima izay nisy azy roa lahy mianankireo i la gaston sy monjatsona zany resahany io ka raha tsy ilaza fa tsy ry professeur rabiarymanana mivady ary professeur rambelotso mivady a raha tsy ilaza fa tsy reo ary inona fa niaraka namolavola izany proposition de constitution fédérale zany tao anaty ny antoko ireo olo ireo nalokany ny kibonomerin'ireo ka toy izany koa ireo manodidina ny professeur zafina raha tsiraka ka aza ty mifanabado tika mamaky any mbasalala foana a izy moa ny anarany zafy maneva mbasalala ny gasy a tsy ho tonga amin'izany adipoko izany raha ny hoe fifamonoana à l'échelle nationale toy ireny nisy tany roandareny na ny any soudan na inona antony efa mifampiditra loatra ny samy foko eto a ka raha izay ifamony sy fanetika tsy hisy an'izany zay zany ny eritreriny a etaheta ho afaka mife sy mampandroso ny tanyny aviany no manosika any maro amin'ireo a mitaky an'io rafitra io zay averiko indray zany a fa midiso ny fomba famakiko anazy tsy hevitro ty a fa tsy hevitro ty zany fa hevitra vakiko a ka so de hoe ino fa nitenen'la olona iny jereo nge raha tsy ny feo any ohatra izay no miteny an'izany e aza mifananina etaeta ho afaka mifehy sy mampandroso ny tanyny aviany no manosika ny maro amin'ireo mitaky an'io rafitra io satria ny rafitra nisy hatramin'izay dia feno fanilihana sy natsapan'izay avy any amin'ny sistany ho citoyen de seconde zone ao amin'ny taniny tsy azo nizaniza tsinotsoniavina zay zavatra izay fa atsapana anaty hoe ressenti a mitarika frustration a solonolony ny gasy zany hoe tsy hotonga amin'izany hoe adiboky izany raha ny hoe fifamonoana l'échelle nationale toy ny reny nisy tany Rwanda reny izany a na ny tany Soudan na inona antony izy izy izany mba salama naveriko ilay fehezanteny fa hoe efa mifampiditra loatra ny samy foko eto a Madagasikara izany ka raha izay ifamony sy fanetika tsy hisy an'izany dia taiza ilay zavatra nivakiako tsy mety teo ny fanavakiako anazy teo fa tsy tadidiko tsony ka eny ary a fa na ny any amin'ny samy provinsy atanaza mety tsy ahafaly ny any amin'ireo distrika ivelan'ny renivohitra toany tasy bongilav na tsirabe raha izy foana ny olona toandry ravalo na ry rajona sinsisa hoe isalovana izay tompontsoa misy ao amin'ny taniny ny rafitra federaly dia tsy maintsy hitsinjo izany fitsinjarana ny sy fifehezana tsy azoko ley izy ny rafitra federaly a dia tsy maintsy hitsinjo izay fitsinjarana ny fifehezana sy anjaikitra malalaka omena ny fizarazarana efitany ao anatin'ny faritany maleo tena asarazonareo nahoana tokoa moa no raha aonina anondranona vato hoe granita anamboaran-dalana anylany réunion sy fort dauphin dia tsy maintsy raha vatomanga no manao ambolehtra ho tompon'ny contrat ary raha ny marina dia io resaka ampimamba avy any afovoatany io no tena ambadiky ireny fitsivalana nataon'ny vondron'olona ifotiny amin'ireny grand projet minier misy eraky ny sisytany ireny satria tsy vitany hoe mivangonga ao amin'ny kapitala ny fahefana fa mbola tadiavina ho miangy avy ao koa ny fitsinjarana ny arena ateraky ny fitsandrahana na aiza no misy azy izany a na aiza no misy an'izany eto amin'ny firenena na aiza dia mody mitaky ny toeran'ny vazaha sy ny tompontsoa amin'ny anaran'ny malagasiny ao a kanefa rehefa mikisaka ny vazaha dia tendrena avy any a izay asolo azy a ihinana eo ambonin'ny latabatry ny vazaha dia mody hoe vazaha mpanjanake neocolonialisme france afrique averiko fa i mbasalala no miteny fa tsy zaha miara-miady a anilika ny vazaha nefa hiditra amin'izay endrika fifanilihana anaty izay rehefa avy eo dia hoy izahay hoe aleo nama mijanona ho ambany tany o io raha mbola hoy izany foana no izy tsy maninona na olazaina fa manavakzava tsy maninona raha olazaina fa manavakavaka izany a tsy misakana ny malagasy ivezivezy amin'izay fahatra tiany aleha arak'izay ahitan'ny fivelomana izany fa ilay afetsena ifehezana ny zava-drehetra avy any afovoatany ka to manome tombon-dahiny izay mahafantatr' olona ao na dia ny zavatra ty aminay no tsy dia lanin'ny favony ohatra mitohaka amin'ny tendany raha ny sokatra ny QMM atao fort dauphin dia izany a izany ny fanjanavalo izany no DG notakiny gasy mba hatao gasy ny PDG satria orinasa ty an-tany gasy ilay raha dia mbola izy foana no nomena io posta io dia hoy ny tompontany hoe raha nikirina nohatra ny flacour ary maty tamin'izany ry andriandramaka dia satria nananteny izy fa mba izay ho vokatry ny tany nandrarahan'ny liony dia azon'ny taranany aty afarazoa fa tsy mbola hiangavihany any lavitra koa anipitsipisombony amin'izay arenany potra tao amin'ny tany nalavoany izany no alehan'ny sain'ny olona izany no alehan'ny sain'ny olonany e izao io izao i QMM efa olany maminy a nefa ny chômeur ao afaradi tsy haiko ilay faradi aiza faradofaika aminy faradi rofina amin'ny tsibika ka rariny hoy ny eo a fort dauphin raha mizizy mafy ny any toleara amin'io resaka bazy toleara na varamada io izany angamba ilay hoe malédiction des grands projets miniers aleo mazava ilay resaka za fa maneva mbasalala no nanoratra izany fa azafady ry ohatra na makimaky foana nonino moa misy tsinitsindrim-peo tenitenenko indraindray eo amin'ilay izy fa ndray tsy azoko ilay fehezanteny na indraindray koa tsy mety tsy mifamakiako anazy ka ialana tsy indrindra raha ny tokony izy any raha ny tokony izy ange dia tokony ilay tompon'ny hevitra no miteny ala izy mitantara ala izy miresaka amin'ilay izy eto amin'ny ecodu cabricor fa saingy tsy tonga moa ny rehetra za vize că ni manaș în areu, e un telefon tenen cu atsu atsu, și fă stai anaș în areu, de fac cu arac și fumba pa macuaș legea, ce an de te an le sura jana nu fana tsintsin le sura na na tisoara fa asa tsena no voka miala tsintsin miala sa lui fito ra uta met tsmet le fomba na makikoaz na ni evitra voalaza teo mle na makiko an le izy fa de eto amin'ny radio frequence pari pluriel tsika mbola toy ny tantara ny resaka mbola be da be ny evitra saika voka koa to amin'ny voka kinyola zany satria ra ny evitra voka koa efa maro ngamba ny efa ianareo fa leo ngamba nareo tokoa mazava ho azy na zara leo antena koa izay foana no tenitenenao nefa dohatra ny eo ihany no miverina fa le resaka fitiavan-tandrasana zany samanana ny azo tokotrany a sambarana fomba fanehony anazy ny fomba filazany azy ary fomba diso fieritreretany azy izay tsy mety mitomby mitovy amin'ny ainy ny sarababim-bahoaka tokoa kanefa ny eritreretiny tena ohatra anahko koa hoe ah tena zay izy dia zay ihany ka zay ny ilana an'le hoe fifanakaloza-kevitra fandefasana le izy fampitana le izy fizarana le izy a mba ho tsakotsakoiny rehetrarehetra de hoe diso iny marina iny ah ty tena mety tokoa ary lanjalanjainy tsirairay avy hoe aizavony izy a de samy manao ny fanazavana azy amin'ny tena tsikitsika sy ny hoe teny tsinety na hevitra tsy azo mampiazo azo de lasa mba mirindra daholo ny zavatra eritreretitsika am'le izy rehefa ela ny ela farafaratsany a mba hoe mba nisy nodiniana ihany fa tsy tonga de hevitra nalatsaka avy any an-danitra avy any amin'ny avany amin'ny tsy fantatra tsy hita maso sy tsy fantatra tsy mahala fantatra akory ny tanytsika no hitonatonana sy ilaza fa zay ny tedavintsika malagasy 106.3 vous êtes toujours sur les échos du Capricorne Zuma Capricorne avec Ben Amar Poupe et Claudia Snouflardi
2: tiré tout droit d'un puits je sens je ne sais quoi un signe de renouveau

kolmenetra sisa ny raha tsiketo fa la tsoratra nalefany sada milera amin'ny tambazotra sosialy any novakeko asara ampy ny fotoana hoe tamin'ny fahaena amby roapolo ny volana avril to tokony novakeko tamin'ny larobinge fa za aleoko ary nareo no miresaka de nareo ndray zao nareo tsy misy miantso de ozy andraso ndray ty aravakina ka izy ny teny hoe nyeto dako any e ka miresaka momba n'le fampandrosoana madagasikara foana moa ny any tena vakoko vakiko matetika de ny azy any sada milera zany de le hoe ny eto adako anye raha vao olona te ampandroso tsy mety anaovana fera de tsy mety amin'ireo mikendry tombontsoa manao kobaka isasahana amin'ny vahiny fa tsy misy hinanana tsy misy anaovana didy antsy mba hahazoana tombony e tsy mety aminy a raha vao hoe le entitra sy mahitsy mandeha amin'ny la verite fa le olona azo kolikoliavany reny ihany no mety amin'zareo amin'izay mba misy tataka izay manao ny marina indray a zany olazainy miseho milay a sy tsy normal dia oviana ary sika vao mba ho tonga saina ka hiala amin'izany fomba ratsy izany satria izany a no tena antony tsy mampandroso antsika tsy tia manaraka norma tsy tia mandeha amin'ny ara-dalàna titi kely nefa raha tsinjaraina amin'ny norma sy mandeha amin'ny rariny sy hitsy ny teto hatr'izay a efa ely sika no nandroso satria tany manan-karena sy maro manan-talenta i manan-kazy tsara de tsy haiko raha izy ihany mbola nanoratra n'ity hoe enseignement fanabeazana enseignement compatible au besoin aux contraintes en rapport aux préoccupations de la vie quotidienne atao amin'ny facebook ty de hoe en rapport aux préoccupations de la vie quotidienne ka iresaka momba ny zany ihany hoe imandimbira koto no mamaly hoe marina la resaka amin'ny resaka fampandrosoana zany tsy no resana moa tamin'izany angambany fa satria nalaiko ilay izy nefa tsy ohatra ny tsisy hitako izy ifandraisany dia marina ilay resaka hoy izy saingy tsy mitovy hevitra aminy loatra hoe ampianarina ambolo ovy ve zany hoe tsy natao hivoatra hivelan'ny fambolena ovy zany ny mponinany ay nisy professeur jonis iza no nanoratra tsy jonis fa video zany ke de ka ilay izy tsy mety satria teny amin'ny na youtube tsy tadidiko tsony no mitantara sy miresaka ilay hoe momba fanabeazana tsy mifanaraka amin'ny any tanora antsika any Madagasikara ka tsy ilaina ny matematika raha tsy mifandray amin'la ovy raha tsy mifandray amin'ny andavanandro ny olona ka zay nalaiko fanamarina kely izy fa tsy nieritreretiko hoe ovakina fa andao ararotina ovakina ihany satria izay ley izy zany zay ley hevitra tsatsarotsaroko kely ohatraohatrana zay ley izy ny hoe mitantarain'la olona ao anatin'la fanambarana sy filazana sy fitantarana lazainy zany hoe ny fanabeazana sy fampianarana ao amin'ny firenentsika ny tsy raha ray inina ankizy satria tsy mifandinay amin'ny andavanandrony a tsisy ilavany an'izany hoe matematika zany ohatra fa raha ohatra ny fampianarana mifandray amin'ny zavatra tsy maintsy hiainan'lay izy a de mety mahaliana anazy amin'ny sarababeniny ake zany fa raha ohatra ny hoe am'le hoe akizy tonga de efa tonga de lina sy tena fa efa tena hoe mifantoko amin'izay le fianaran'izay sy tena tia mianatra ohatra ny hoe tsy le tia matematika de tena nahazo ny resany moa zany hoe ina moa ny ilako matematika nefa ny diso be ny le hevitra ohatran'izany tseny na fa le hevitra diso ohatran'izay zany hoe tsy ilain'la akizy le izy de lasa tsy miraran'la taranja ary tsy miditra ao amin'nylohany mihitsiny satria tsy mifanaraka amin'ny ilainy hoe matematika nge ka ilainao a rehefa ilainao amin'ny mampiasa amin'ny telefona ohatra amin'ny olona manao recherche zany olona manao fikaroana olona mila aminazy andao amin'ny asa tena filamatra be ao arina any a fa le bazy le fototra iorenan'le fampianarana sy zavatra tokony hoain'ny mpianatra na hatrany amin'ny faran'ny kely indrindra miakatra dia tokony hifanaraka sy ho hitany mivaingana ary ho tsapany amin'ny filavany azy amin'ny andavanandro ka zay ley hoe fanabeazana ao Madagasikara tsy mifandray mihitsiny amin'ny zavatra tena androany ilain'le akizy ray aman-dreny hoe ohatrany tsy mifanaraka amin'nny fiainany zay le izy zany de zay le de eo am'izay zany mamaly le ka tsy haiko raha azonareo le hoe zay le oronapeo orona tsara zany ke le izy no foy de mivakiako sy nalinana hoe inona marina hoe fa to ohatrany mifanarakaraka amin'ny heritrretro ka inona ny fomba
afana mametraka an'izay le hoe hahaliana an'le ankizy mba oliana amina zavaboary fa tsy voatery amin'ny tanimbary na amin'ny amin'ny kanto akoatrany ny hitany eny an-tokotany eny amin'ny tanimbary eny amin'ny sehatra eny an-tsaha fa oliana amin'izao tontolo izao nefany le izao tontolo izao tsy ho hita mandrakizay dia izay le ozy izy mandimbra koa hoe marina ilay resaka saingy tsy mitovy hevra hatramin'ny loatra hoy izy izy hoe ampianarina mbola ovy ve izany le any ampianarana dia izany hoe tsy natao hivoatra hivelan'ny fambolena ovy izany ve ny mponina any madagasikara dia ampiarahana ampianarina hoe resaka moto satria le hoe izay ny ilain'ny any amanvohitra izany ny ilain'ny tena ampiasain'ny olona any ambany vohitra hoe moto a dia plaque solaira satria tsy misy afaka ifanevezivezena dia izay ve izany tokony ampianarina la olona sao dia iverin'ny sasany izany fa hoe tsy misy resaka matematika sy fizika ireny zavatra ireny a fa mila mahay matematika sy fizika raha te hiditra hiasa amin'ireny dia mila mahay base connaissance générale ny olona raha te hivoatra izay izany ny mandimbira koa tony risany anatsikerany la hevitra la olona aloha hoe tsy mifandray amin'ny andavanandro an'la olona la zavatra ianarana raha mahatonga anazy tsy liana sy tsy lasa tsy mahay an'la izy ka hoe dia lasa ny ivelany ve izany ozy izy ry zareo ozy izy ny fifanakalozakehitra hoe reo mahay matematika ve dia malahelo ve izany nareo fa tafitany zanakareo la hoe tsy efa tsy hizaran'ny tanynofo efa kely a mampalahelo izany ve le hoe tafita le zaza fa tsy izaran'le hoe tanovy a efa kely a mbola hozaraina firy indray iny tanynovy iny a zay ve zany hoe mampalahelo fa lasa le zaza tsy mety ange zany ohany zay na zany a fa de hoe ny vaaolana zany eo zany le mitombona le resaka hoe asivo a asivo école régionale professionnelle spécialisée isaky ny faritra fa tsy foanana ny enseignement général dia mila misafidy ny ankizy amin'izay le hoe hijanona amboly ovy na vanila na legioma ve izy dia miditra o école professionnelle ve izy dia zany ve dia hoe raha mihevitra fa hoe anoy lavidavitra ka hiditra mihe miakatra mihe miakatra sa miob toy amin'ny ingeniera ve ohatra ka miditra amin'ny enseignement général koa safidy le izy ka mahatonga anazy miteny ala izy manko de hoe izy ony zany a ny anatra an'le hoe guerre mondiaux a le ady lehibe fafiry ny plante a ny zavaboary a ny matematika sy ny fizika sy ny anglais fa de hoe lasa ingenieur izy ka dia afaka nanatsara ny fambolena ny vary sy ny voly an-tanety any aminazy dia fehany zany a ny fananarana sy ny tambiny amin'izany ny vokatsoa azo amin'izany efa hifarana ny fandarana dia lasa mikoropaka dia hoe satria ve tsy ao amin'le hoe domaine anao ve dia hoe tsy ilaina mety a ilain'ireo ankizy hanao histoire ny mianatra an'le ady lehibe fa satria zany tenen'le tamin'ny a tami'le a tami'le izany anarany ty tami'le orona tsara le hoe zany ve ny anarana any ampianarana tena nitovy hevitra taminazy mihitsy any taloha fa hoe ilaina ihany le izy satria misy mipetraka ihany le fitadidiana indraindray hoe misy an'izany ady lehibe 14-18 zany ange nisy an'izany ady lehibe 45 hatramin'ny firy iny de manany ihany a de lefanefany hoe ny taninao ny anaranao atao amin'ny taninao ny tantarany taninao nefany a tsy voafehy tsara akory izay ne ny tena mampalahelo ka eo amin'izay le izy hoe izy avy no ametraka an'izay apetraka ny boky apetraka ny fahalalana fizarana fahalalana fa e io ara ny radio malalaka tsy mizara akory le miseho azy homanam-pahaizany nandratra maika fa le hoe olona tsy mahaivany andeha hitantara zavatra lasa mitantara lainga manao anganoangano ny ataon'ny raharaha izay le izy ny efa tena zaako tena efa tena hoe tsy resaka mihitsy ny taloha tsy teny mihitsiny fa tsy nahita olona dia aloha dia tonga dia lasa niditra tsehatra izay le izy any e kanefa nahiditra tsehatra ihany a dia hoe angina ve izany ny dikany 106.3 vous avez été avec Ben Amar Poupi et Claudia Slovenand sur les échos du Capricorne Zuma Capricorne donc les émissions du Capricorne sur fréquence Paris Pluriel la suite d'aujourd'hui décalage horaire avec Stéphane Nino bye bye I've made all the